0: saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidil.
1: Ko tu zini par Eiropas parlamenta priekšsēdētāju? Tu iespējams zini priekšsēdētāju vārdu un to, ka parlamenta priekšsēdētājiem Eiropas Savienībā ir ļoti svarīga loma. Šajā pārraidē pastāstīsim,

0: Par šo amatu vairāk. Eiropas parlamenta priekšsēdētāju ievēlē. Eiropas parlamenta vēlēšanas notiek reizi 5 gados, taču Eiropas parlaments ievēlē savu priekšsēdētāju ik pēc 2,5 gadiem. Tā nav bijis vienmēr. Līdz 1979. Gadam parlamentu priekšsēdētājus izraudzījās katru gadu vai reizi 2 gados. Kopš 1979. Gada katrā parlamenta sasaukumā pirmās priekšsēdētāja vēlēšanas parasti notiek jūlijā, pirmajā plenāra sesijā pēc Eiropas vēlēšanām. Otrās priekšsēdētāja vēlēšanas notiek 2,5 gadus vēlāk, parlamenta sasaukuma periodu vidū. Piemēram, pavisam nesen, 2024. Gada 16. Jūlijā, Eiropas parlamenta priekšsēdētāja amatā tika atkārtot ievēlēt Roberta Metsola. Viņas pilnvaru termiņš beigsies 2027. Gada 1. Janvārī.
1: This will remain the house of every person in Europe.
0: Šī arī turpmāk būs iestāde, kas kalpoja ikvienam cilvēkam Eiropā. Kopā mums ir jāiestājas par politiku, kas attaisno cerības, par sapni, kas ir Eiropa. Par joprojām nepiepildīto mūsu priekšteču, dibinātāju apņemšanos. Pēc 2,5 gadiem šajā amatā es joprojām vēlos, lai cilvēki atgūtu pārliecību un no jauna dedzīgi iestātos par mūsu projektu. Pārliecību, kas ir vajadzīga, lai padarītu mūsu kopīgo telpu drošāku, taisnīgāku un vienlīdzīgāku. Pārliecību, ka kopā mēs esam stiprāki un labāki. Pārliecību, ka mūsu Eiropa ir Eiropa visiem. Kā izraugās Eiropas parlamenta priekšsēdētāji? Priekšsēdētāji amata kandidātus izvirz vienu no parlamenta 8 politiskajām grupām. Vai grupa, kurā ir vismaz 36 Eiropas parlamenta deputāti. Kandidātu, kurš aizklātajā balsojumā saņēmis absolūtu balsu vairākumu, ievēlē par priekšsēdētāju. Dažreiz balsošana var notikt vairākās kārtās. Ja pēc 3 balsošanas kārtām neviens no kandidātiem nav uzvarējis, galīgajā balsojumā sacenšas tikai tie 2 kandidāti, kas 3. Kārtā ieguvuši vislielāko balsu skaitu. Priekšsēdētāju ievēl ar absolūtu nodoto balsu vairākumu, nevis ar deputātu absolūtu balsu vairākumu. Tas nozīmē, ka kopējā balsu skaitā netiek ņemts vērā atturēšanās un nenodots vai nederīgs balsis. Roberta Metsola tika atkārtot ievēlēt amatā jau 1. Kārtā. Par viņu nobalsoja 562 no pavisam 720 deputātiem. Pēc ievēlēšanas viens no priekšsēdētājas galvenajiem uzdevumiem ir vadīt plenārsēdes. Proti, priekšsēdētāji atklāja, pārtrauc un slēdz sēdes. Priekšsēdētāji lem par grozījumu pieņemamību, par padomēju Eiropas komisijai uzdotajiem jautājumiem un par parlamenta ziņojumu atbilstību Eiropas parlamenta reglamentam. Viņa uztur kārtību, dod vārdu, paziņo par debašu slēgšanu, izvirza jautājumus balsošanai un paziņo balsošanas rezultātus. Priekšsēdētāji ir atbildīgi arī par iestādes reglamenta piemērošanu. Viņa vada visas parlamenta darbības un pārstāv parlamentu juridiskajos jautājumos. Viņa vada arī politisko grupu priekšsēdētāju konferenci un Eiropas parlamenta prezidiju, kurā darbojas 14 priekšsēdētājs vietnieki. Ja tev šie nosaukumi ir sveši, aicinām noklausīties citas šīs raidierakstu sērijas pārraides, kurā izskaidrot šo Eiropas žargonvārdu nozīmi. Turklāt priekšsēdētājai ir ļoti svarīgs pienākums pārstāvēt Eiropas parlamentu starptautiskajā arēnā un attiecībās ar citām Eiropas iestādēm. Pildot šos pienākumus, viņa regulāri dodas oficiālos braucienos uz dažādām pasaules valstīm. Taču tas nebūtu nav viss. Priekšsēdētāja pirms katras Eiropadomes sanāksmes saka uzrunu. Viņa izklāsta Eiropas parlamenta viedokli par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem un apspriežas ar valstu un to valdību vadītājiem. Pēc Eiropas parlamenta balsojuma priekšsēdētāja ar savu parakstu apstiprina Eiropas Savienības budžetu. Koplēmuma procedūrā ar ministru padomi priekšsēdētāji var vadīt parlamentu un padomes samierināšanas komiteju. Tāpat parlamenta priekšsēdētāji kopā ar padomes priekšsēdētāju paraksta visus koplējuma procedūrā pieņemtos tiesību aktus. Visbeidzot,